0: tu Melo Radio. To jest Melo.
1: This is Jennifer Lopez.
2: Say hello. Ja tu sam.